0: Ejena
1: sado nu ho ni.
0: Enu di ade ya za ma.
1: Wa po fe nte ndojo ya.
0: Ni egbe sa gbe na we. Fenta ma de me ba ne support, ogbe ara do ma.
1: Ah,
0: ganji fe.
1: Ndo ya o.

do oklu no no na khale boy no du ete utue mana na nyepo mi ulepo ena na mi jijo ena na mi azanka ka gbe gaga gbe jido ena na mi modu mogbla ena so basi bo fie oye to vidite oklu na na me fie so mote udona epo bo mwen dona do si ayin le oklu na so na do poropo mi tonle pataki jire me mi tite di an wuwule a wuwule wuyo me bibe yo kpoleton okulo na pese na do poropo mi tonle bo ena pa mi e hanibo no te dego